0: रेलस्थानकानां नवीनीकरणं च मुख्यमस्ति। सः अवोचत् यत् एतैः पदक्रमैः सम्पर्कव्यवस्था सुदृढा भविष्यति, उद्योगव्यापारयोः विस्तारः सम्पत्स्यते, राज्यस्य युवभ्यश्च नूतनाः उद्यमावसराः सृज्यन्ते। जनसेवायां स्वकीययात्रा संस्मर्यता श्रीमोदिना उक्तं यत् सर्वकारप्रमुखत्वेन सः 25 वर्षाणि सम्पूरितवान्। प्रधानमन्त्रिणा IIT मद्रासपरिसरे सुधा गोपालकृष्णन् मस्तिष्ककेन्द्रम् अपि राष्ट्राय समर्पितम्। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्रिणा चेन्नई मेट्रो रेलप्रकल्पस्य द्वितीयचरणस्य पूनमल्ली वडपलनी मार्गखण्डः अपि लोकार्पितः, यस्य निर्माणं प्रायः 900,000,000,000 रूप्यकैः अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी चेन्नईनगरे अवोचत् यत् सम्प्रति सम्पूर्णविश्वम् उदीयमानानां नूतनाह्वानानां निवारणाय समाधानानि अन्वेषयति। सः दृढविश्वासं प्राकटयत् यत् एतेषां समाधानानां प्रदानाय भारतस्य युवसु पर्याप्ता प्रतिभा, सामर्थ्यं, सम्भावनाश्च सन्ति। ह्यः सायंकाले चेन्नईनगरे जयगोपाल गारोदिया हिन्दू विद्यालये आयोजिते स्वर्णजयन्तिमहोत्सवे भाषमाणः प्रधानमन्त्री एतदुक्तवान्। सः विशेषतया अवदत् यत् विकसितभारतस्य सङ्कल्पं पूरयितुं देशस्य युवशक्तिः महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वक्ष्यति।
1: आज कंपोनेंट से टेक्नोलॉजी और फिनिश प्रोडक्ट का हर राज्य में केंद्र सरकार प्रोडक्ट चेन को मजबूत कर रही है और इन्हीं कोशिशों का परिणाम है आज हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। 2014 से अब तक हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 11 टाइम्स बढ़े हैं, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 50 टाइम्स बढ़े हैं और हमारे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है।
0: सर्वोच्च न्यायालयेन शान्तिपूर्णरीत्या एकत्रितानां जनानाम् अवैधनिगटनं वारयितुं सामान्यम् आवागमनं सञ्चालितुं च अधिकारिणः निर्दिष्टाः। न्यायालयेन निर्दिल्ल्यां मार्गावरोधाय वेरिगेटिंग व्यवस्थायाः समीक्षा, मेट्रोसेवायाः समयानुसारं सञ्चालनम्, अन्तर्जालसेवा च निर्बाधरूपेण प्रवर्तयितुम् आदिष्टम्। न्यायालयेन उक्तं यत् अधिवक्तॄणां दायित्वानां निर्वहणे बाधा न कर्तव्या। सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्देशानां कथितोल्लङ्घनाय अवमानना कार्याचरणसम्बद्ध याचिकायां न्यायालयेनोक्तं यत् असौ समेषां पक्षाणां मन्तव्यं श्रोष्यति, सुनिश्चितं च करिष्यति यत् कस्मै अपि असौविध्यं न भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: आकाशवाणी वार्ताभिः संयोज्यन्ताम् एक्स्पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुसरन्तु अथ सद्यो वृत्तान्ताय च news.AIR.gov.in इति जालपुटम् अवलोकन्ताम्।
0: क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ इन्दौरनगरस्य होल्कर क्रीडाङ्गणे भारतीयदलेन वेस्टइण्डीजदलं 14 धावनाङ्कैः पराजितम् इति वार्ताः।

सुरक्षा संकट निवारणार्थम् INS मंग्रोल इत्येषः स्वदेशी समरपोतः भारतीय नौसेनायां राष्ट्राय समर्पितः। प्रत्येक भारतीय नागरिके न्याय प्राप्तये सर्वोच्च न्यायालयस्य द्वाराणि सर्वदा अपावृतानि एव तिष्ठन्ति इति मुख्य न्यायाधीशेन सूर्यकान्तेन उद्घोषितम्। नवदेहल्याः जंतर मंतर स्थलम् अधुना विरोध प्रदर्शन स्थानम् न स्थास्यति। देहली आरक्षी अधिकारीभिः जन प्रदर्शनेभ्यः त्रीणि नूतनानि स्थानानि परिगणितानि। चिकित्सा सुविधासु मूल्य पारदर्शितां वर्धयितुं केन्द्रेण सर्वैः राज्यैः केन्द्रशासित प्रदेशैश्च रुग्णालय प्रदेशानां शुल्कानां सुस्पष्टं पट्टिका प्रदर्शनं निर्वोढुं समादिष्टम्। अपि च समष्टि अर्थशास्त्रस्य स्थिरीकरण प्रतिमानां विकास हेतुः अमेरिकी विद्वद्भ्यां रॉबर्ट ई हॉल माइकल वुडफोर्ड वर्याभ्यां प्रतिष्ठितः अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कारः अलंकृतः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। शारदीय नवरात्रोत्सवस्य द्वितीये अहनि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देशवासिभ्यः हार्दान् शुभाशयान् व्याहृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीय पटले स्वसन्देशं प्रसारयन् प्रधानमंत्री प्रावोचत् यत् नवरात्रस्य द्वितीयं दिनं तपसः त्यागस्य दृढसंकल्पस्य च प्रतीकभूतायाः भगवत्याः ब्रह्मचारिण्याः उपासनायै समर्पितमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा प्रार्थना विहिता यत् माता पद्मधारिणी देवी ब्रह्मचारिणी सर्वानपि जनान् शौर्येण धैर्येण आत्मसंयमेन च अनुगृह्णातु इति। कोचीस नगरस्थेन कोची शिपयार्ड संस्थया निर्मितस्य तृतीयस्य जलमग्न शत्रुनाशकपोतस्य INS मंग्रोल इत्यस्य अद्य मुम्बय्यां नौसेनायाम् औपचारिकः समावेशो जातः। स्वदेशी प्रौद्योगिक्या निर्मितस्य अस्य समरपूतस्य समावेशेन तटीय अगाध जलेषु जलान्तर्गत शत्रूणां सन्धानस्य तेषां प्रतिकारस्य च नौसेनायाः सामर्थ्यम् अभूतपूर्वं सुदृढं भविष्यति। मुम्बई नौकाष्ठाने आयोजितायाः अस्याः नौसेना दीक्षायाः अध्यक्षतां कुर्वन् पश्चिमी नौदल प्रमुखः वाइस एडमिरल संजय वत्स्यायनः अभासत यत् चतुस्त्रिंशदधिकद्विसहस्रतमं वर्षं यावत् भारतीय नौसेनायाः 60% जलयानानि 10 वर्षेभ्यः अपि नूतनानि स्थास्यन्ति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशेन न्यायमूर्ति सूर्यकान्तेन

0: प्रोक्तम् यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य द्वाराणि सर्वेभ्यः नागरिकेभ्यः समुद्घाटितानि सन्ति। कस्यापि सामान्य नागरिकस्य वा जनप्रतिनिधेः वा याचिका सर्वदैव स्वागती क्रियते। मानवाधिकार आयोगस्य 33वं स्थापना पर्व सम्बोधयन् मुख्य न्यायाधीशः प्रोक्तवान् यत् भारत संविधानं प्रत्येकं जनस्य गरिमां, समतां, स्वातन्त्र्यं, न्यायं च परिरक्षितुं दृढ संकल्पमस्ति। सहैव ह्यः प्रेषितस्य पत्रस्य रात्रावेव उत्तरं प्रेषयित्वा असामर्थ्यस्य कारणानि च प्रतिपादितानि। राजमातुः विजया राजे सिंधिया वर्यायाः जन्म जयन्त्याम् अद्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तां प्रति भावपूर्णा श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् राष्ट्रसेवायाम् अस्याः त्यागः, समर्पणं च सर्वान् सदैव प्रेरयिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् राजमातुः आदर्शविचाराः विकसित भारतमिति सुदृढ संकल्पे नव ऊर्जायाः सञ्चारं करिष्यन्ति। दिल्ल्यारक्षिबलेन विरोध प्रदर्शनानाम् आयोजनाय त्रीणि नूतनानि स्थानानि निर्धारितानि। एतेषु रामलीला मैदान, बुडाणी मैदान चेति तथा पूर्व दिल्ल्यां स्थितं सीबीडी मैदान चेत्यादीनि सम्मिलितानि सन्ति। दिल्ल्यारक्षि आयुक्तेन अनुराग कुमारेण आदेशं प्रसार्य सूचितं यत् जंतर मंतर इति स्थानम् अधुना निर्धारित प्रदर्शन स्थलत्वेन अधिसूचितं नैवास्ति। नागरिकाणां विरोध प्रदर्शनस्य आयोजनस्य अधिकारं सुनिश्चेतुं केन्द्रीय गृह मन्त्रालयेन उपयुक्तानां वैकल्पिक स्थानानां चयनाय समितिः निर्मिता आसीत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: यस्यां कस्यांचित् वादिशि स्थिताः सन्तः वार्ता प्रवाहेण सह अविरतं तिष्ठन्तु। एक्स पटले अथ थ्रेड्स पटले च @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
0: दिल्ली प्रदूषण विषये सर्वोच्च न्यायालयस्य मतम्। कठोर निषेधाज्ञाभ्यः जन जागरूकता, स्वैच्छिक सहयोगश्च अधिक फलप्रदौ। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत पीठेन धार्मिक भावनानाम् आदरेण सह संतुलित नियन्त्रणाय, अल्प हानिकर स्फोटकानां च विक्रयणाय परामर्शः प्रदत्तः। अग्रिमं वादश्रवणं च अक्टूबर मासस्य 15 दिनांके भविष्यति। नवदेहल्यां राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगस्य 33वां स्थापना दिवसः अद्य सोल्लासं समाचरितं गतः। अस्य अवसरस्य विशेष समारोहे भाषणं कुर्वन् आयोगस्य अध्यक्षः न्यायमूर्तिः वी रामसुब्रह्मण्यम् वर्यः प्रोक्तवान् यत् परिवर्तनशील कालानुकूल मानवाधिकार संस्थाभिः स्वकार्यप्रणाली सुदृढा करणीया, येन मानव गरिम्णः स्वातन्त्र्यस्य च रक्षण संकल्पः पुनर्नवीकृतः भवेत्। लोकसभायाः विपक्षनेता राहुल गांधी अद्य अब्रवीत् यत् मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार विरुद्धं एनडीए दलैः अद्य उच्चतम न्यायालये याचिका निवेद्यते। नवदेहल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् तेन प्रोक्तं यत् मुख्य न्यायाधीशं पत्रं प्रेषयित्वा निर्वाचन शुचिता विषये आशंकाः च व्यक्तीकृताः। षड्विंशत्युत्तर द्विसहस्रतमस्य अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कारः अमेरिकी विद्वद्भ्याम् रॉबर्ट हॉल, माइकल वुडफोर्ड वर्याभ्याम् प्रदानार्थम् उद्घोषितः। समष्टि अर्थशास्त्रस्य प्रतिमानैः आर्थिक समृद्धयोः स्थिरीकरणाय राजकोषीय नीतीनां सुदृढीकरणे तयोः योगदानं समादृतम्। केन्द्र प्रशासनेन सर्वेभ्यः राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च चिकित्सा संस्थाभिः प्रदत्तानां सेवानां सौविध्यानां च शुल्कं प्रमुखतया प्रदर्शनं सुनिश्चेतुम् आग्रहो विहितः। केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिवया पुण्य सलिला श्रीवास्तव इत्यनया अस्मिन् विषये सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च मुख्य सचिवेभ्यः पत्रं लिखितम्। स्वास्थ्य सेवा शुल्क निर्धारणे पारदर्शितायाः महत्वं प्रतिपादयन्ती सा उक्तवती यत् शुल्कानां स्पष्टं प्रदर्शनं रोगीभ्यः